Gallinita, la patria yo Cheyinita, la patria yo Cheyinita, la patria yo Cheyinita.